Вероника, хитовете са тук. Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: класичи скътишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция за страховка Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
3: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
2: Кой съм аз? Защо съм тук?
3: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
2: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
4: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
5: Празнувайте в Механа Нашенци, подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък, музика на живо. 18 юли събота, гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
6: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
10: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
11: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
12: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
13: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
15: OneStop.bg търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop.bg предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop.bg.
16: OneStop.bg.
17: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
18: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
17: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
18: Научи повече на ddauto.bg.

0: Stoi, spri bre, usiștă-și ligu toia arubat.
1: Bistrișca pecarna tuku sa izvadili onia lep s kvasa, deka je tolku mek, če čak mi ide da si legnem na nego.
0: I na banica smasal cevi bije.
1: Davaj da odime brže, če svršat li, cel den če mi je krivo i na koremu i na dušata.
2: Bistrișca pecarna. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се умъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
7: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Терафлекс. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
8: Довери се. Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
10: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: OneStop BG търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop BG.
13: OneStop BG.
14: Хайде, за здраве!
15: За здраве!
16: Excuse me, това голямо Враново?
17: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
16: Благодаря, голямо Враново, голяма работа.
18: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
19: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
18: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
19: Научи повече на ddauto.bg.
20: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
21: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.

0: nova vizia? Salão Moar. Perfeito entusiat? Salão Moar. Уверенност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
4: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.

0: и да балансираш тялото и духа си.
1: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
0: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
1: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
0: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксор.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
6: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха. 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
2: Поръча ли масата?
8: Да.
2: А столовете?
8: Да.
2: Чадъра?
8: Да.
2: Люлката?
8: Да.
2: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
11: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
12: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
13: Тони Стораро с юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.

Veronica. Novini. Премиерът Румен Радев, вицепремиерът Александър Пулев и още 11 министри ще участват в редовния парламентарен контрол, който този петък започва от 9 часа. Това предвижда програмата на днешното заседание на Народното събрание. На въпроси на депутати ще отговарят министрите Росица Карамфилова-Благова, Евтим Милошев, Димитър Стоянов, Велислава Петрова, Николай Найденов, както и Наталия Ефремова, Георги Вълчев, Катя Ивкова, Иван Василев, Иван Шишков и Георги Пеев.

0: и бележки само два пъти в рамките на една година. Участниците в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026 ще покажат способностите си по време на деня за гости и медии в Бургас. Демонстрациите започват сутринта и ще продължат до 13 часа и 30 минути, а президента Илияна Йотова ще наблюдава учението. На борда на фрегатата Дръзки тя ще проследи действия при пожар на кораб, инцидент с търговски плавателен съд, въздушна атака и атака на подводница. Основната цел е да се подобрят взаимодействието и оперативната съвместимост между участниците при кризи и големи аварии. В учението участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и военнослужащи от България и още 9 държави, както и формирования от различни структури на българските въоръжени сили. Великобритания ще разположи допълнителни 400 войници в Естония от следващата година по силата на ново отбранително споразумение с Балтийската държава, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Целта е да се укрепи източния фланг на НАТО и да се увеличи броя на британските войници в страната от 800 на 1200 от април следващата година. Споразумението, подписано от британския министър на отбраната и негови естонски колега, предвижда британските сили да преминат от бронирана бойна група към по-мобилна противотанкова формация. Тя ще бъде оборудвана с модерни оръжия и високотехнологични дронове, проектирани специално за условията в Естония. Интензивен е трафика на вход за леки автомобили на границата с Турция и Сърбия, това съобщават от главна дирекция Гранична полиция. На границата с Турция движението на леки коли на влизане в страната е интензивно на граничните пунктове Капитан Андреево и Малко Търново. На границата с Сърбия трафика на влизащите в България леки автомобили е интензивен на контролно-граничния пункт Калотина.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
2: Времето.
0: Днес преди обед времето ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36, в София около 31. В Пловдив 36, по Черноморието 29-30 градуса. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
4: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро с юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Мазо Клуб и ресторант представя 17 юли петък Мазо Бенд, 18 юли събота гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Новините от последния час.
8: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
10: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
11: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.

0: Тебе!
1: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там!
2: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
3: Тони Стораро в юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
4: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronica.bg.
5: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: две седмици в Пловдив са направени 200 проверки и са установени около 70 нарушения. По Черноморието са проверени 1000 обекта, нарушенията там са 330. Участниците в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026 ще покажат способностите си по време на деня за гости и медии в Бургас. Демонстрациите започват сутринта и ще продължат до 13 часа и 30 минути, а президента Илияна Йотова ще наблюдава учението. На борда на фрегатата Дръзки тя ще проследи действия при пожар на кораб, инцидент с търговски плавателен съд, въздушна атака и атака на подводница. Основната цел е да се подобрят взаимодействието и оперативната съвместимост между участниците при кризи и големи аварии. В учението участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и военнослужащи от България и още 9 държави, както и формировани от различни структури на българските въоръжени сили. Великобритания ще разположи допълнителни 400 войници в Естония от следващата година по силата на ново отбранително споразумение с Балтийската държава, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Целта е да се укрепи източния фланг на НАТО и да се увеличи броя на британските войници в страната от 800 на 1200 от април следващата година. Споразумението, подписано от британския министър на отбраната и негови естонски колега, предвижда британските сили да преминат от бронирана бойна група към мобилна противотанкова формация. Тя ще бъде оборудвана с модерни оръжия и високотехнологични дронове, проектирани специално за условията в Естония. Интензивен е трафика на вход за леки автомобили на границата с Турция и Сърбия, това съобщават от главна дирекция Гранична полиция. На границата с Турция движението на леки коли на влизане в страната е интензивно на граничните пунктове Капитан Андреево и Малко Търново. На границата с Сърбия трафика на влизащите в България леки автомобили е интензивен на контролно-граничния пункт Калотина.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
2: Времето.
0: Днес преди обед времето ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36, в София около 31. В Пловдив 36, по Черноморието 29-30 градуса. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
4: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
5: Дали бе?
6: А не бе.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро с юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
7: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
6: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
7: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
6: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
10: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
11: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
12: Кой съм аз? Защо съм тук?
11: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
12: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
13: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
14: Мазо Клуби ресторант представя 17 юли петък, Мазо Бенд, 18 юли събота, гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Клуби ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
15: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
16: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лош от ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
17: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
18: Класическа тишина.
19: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
18: Класиката, скъпи, е навсякъде.
19: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
18: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
20: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
21: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
22: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
20: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
22: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
0: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
1: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
0: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
1: За здраве!
2: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
23: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
24: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

Здравейте! Новини! Днес в Бургаския залив ще има военни демонстрации като част от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Ще бъдат отработени специални операции между съюзническите сили, за да се тренират съвместни действия при различни ситуации. Президента Иляна Йотова ще наблюдава демонстрацията. В учението участват общо 11 държави, 25 бойни, спомагателни кораба и катери и 4 самолета и 1 вертолет. Над 5700 са регистрираните повиквания на номер 112 през изминалото денонощие. Това съобщават от дирекция Национална система 112 към МВР. В тази справка са включени и две трансгранични входящи обаждания. Сигналите, насочени към центровете за спешна помощ, са били 1977, а тези за транспортни произшествия 288. От МВР обаче уточнява, че за едно събитие или инцидент е възможно да са постъпили две или повече обаждания. Двама души са пострадали при пожари в страната през последното денонощие. Противопожарните служби у нас са реагирали общо на 150 сигнала за произшествия и са ликвидирали 97 пожара, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Френският президент Емануел Макрон, който е на посещение в Германия, заяви, че двете страни отново се сближават, предаде ДПА, цитирана от БТА. Макрон каза това преди началото на френско-германското междуправителствено заседание край Кьолн. Френският лидер изрази

0: едва на 17, когато вкарва 2 гола за успеха на Бразилия с 5-2 над домакина Швеция в двубой за титлата, донасяйки първата световна титла за страната си. Абсолютният рекорд за футболна фланелка, продадена на търг, продължава да бъде за екипа на Диего Марадона от мача срещу Англия на световното първенство през 1986 година. Тя беше продадена през 2022 година за 9 милиона и 300 хиляди долара. Също от Сотбис.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
2: Времето.
0: Днес преди обед времето ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36, в София около 31. В Пловдив 36, а по Черноморието 29-30 градуса. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. FinTrade е тук. Повече на FinTrade.bg.
2: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Хайде, за здраве!
6: За здраве!
7: Excuse me, това Голямо Враново?
5: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
7: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
11: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
12: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
14: Мазо Клуб и ресторант представя 17 юли петък, Мазо Бенд, 18 юли събота, гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
15: One Stop BG търси франчайз партньори за цялата страна. One Stop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. One Stop BG.
16: One Stop BG.
17: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
18: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
19: Не.
18: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
19: С баща ти пътувахме на стоп.
18: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
19: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
18: За морето!
1: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Климатикът в колата зареди ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
2: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
4: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
2: Научи повече на ddauto.bg.
11: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
12: Vaklin Group.
6: 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
0: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: новини.
1: В района на язовир Студена не се наблюдава повишена сеизмична активност за периода октомври 2023 март 2025. Това каза министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова.

0: Центровете за спешна помощ са били 1977, а тези за транспортни происшествия 288. От МВР обаче уточнява, че за едно събитие или инцидент е възможно да са постъпили две или повече обаждания. Двама души са пострадали при пожари в страната през последното денонощие. Противопожарните служби у нас са реагирали общо на 150 сигнала за произшествия и са ликвидирали 97 пожара, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Френският президент Емануел Макрон, който е на посещение в Германия, заяви, че двете страни отново се сближават, предаде ДПА, цитирана от БТА. Макрон каза това преди началото на френско-германското междуправителствено заседание край Кьолн. Френският лидер изрази и желание да бъде придаден нов импулс на сътрудничеството с Германия и да бъде внесен унисон с Берлин по ключовите международни въпроси. Франция и Германия възнамеряват да работят за мир и сигурност в Европа, както и за подкрепата за Украина, да засилят общата си отбрана и индустрията, също така да си сътрудничат по перспективни въпроси като изкуствения интелект и енергийния преход, каза още френския президент.
1: Времето.
0: Днес преди обед времето ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36, в София около 31. В Пловдив 36, а по Черноморието 29-30 градуса. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Здравейте, от житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 300.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
5: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Folk Fusion, първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост DJ Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
7: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
9: OneStop.bg търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop.bg предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop.bg.
10: OneStop.bg.
11: Лятос Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.bg. Практис. Направи си с нас.
12: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronica.bg.
13: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

Това е Вероника. Вероника. Новини. Няма предпоставки за ликвидна криза във вазовските машиностроителни заводи и Сопот. Това заяви вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на парламентарния контрол. По думите му, дружеството разполага с необходимия финансов ресурс за изплащане на възнагражденията и за нормалната си дейност. Към 30 юни тази година ВМЗ Сопот отчита счетоводна печалба от над 16 милиона евро, а наличните парични средства са повече от 24 милиона. До края на годината се очаква допълнителни постъпления от 150 милиона евро. Пулев посочи, че по бизнес програмата на предприятието са предвидени инвестиции за над 8 милиона евро за подобряване на условията на труд, нови производствени мощности и модернизиране на производството. Не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в коалицията на желаещите или в какъвто и да е било друг тип формати, каза външния министър Велислава Петрова пред журналисти в кулоарите на парламента. Такъв тип декларации не се подписват, те се приемат постоянно на такива формати, каза тя по повод на информацията за подписана от нея декларация по време на посещението и в Киев. Позицията остава една и съща като преди. България защитава своя интерес, не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават интереса си и да

0: обвиняемите, а по-късно Румънския върховен касационен съд разширява подхода и за по-ранен период от 2014. Днес и в неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафика е най-интензивен и за повишаване безопасността, в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони с маса над 12 тона по автомагистралите Тракия, Струма, както и по първокласния път през Кресненското дефиле в отсечката между пътен възел Синитли и пътен възел Кресна. Днес ограничението започва от 16 часа и ще продължи до 23 часа за пътуващите в двете посоки по автомагистрала Тракия и в посока Кулата по автомагистрала Струма. Времето. Днес преди обед времето ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36, в София около 31. В Пловдив 36, а по Черноморието 29-30 градуса. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе?
3: А не бе.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гради, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
2: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
1: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
2: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
1: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
5: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Каква е та ограда? Не пада?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
6: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
6: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
7: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43.
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
14: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
14: За морето!
15: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
16: Ох, ще се умъжа в колата!
17: Или просто отиди на едно място.
16: Къде?
17: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
16: Край на драмата. Отивам веднага.
17: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

Вероника, новини. Военноморското учение с международно участие БРИС 2026 се провежда днес в Бургаския залив. Отработват се специални операции между съюзническите сили, за да се тренират съвместни действия при различни ситуации в морето. Президента Йотова наблюдава демонстрациите. Активирана е кризисна процедура между военноморските сили, пожарната, морската администрация, пристанищните власти, спешна помощ и българския Червен кръст. Осъществява се евакуация на екипажа, като ще бъде оказана медицинска помощ на пострадали. Междувременно ще бъде извършено и гасене на пожар от брега от специализирани екипи. В учението участват общо 11 държави с 25 бойни и спомагателни кораби и катери, 4 самолета и 1 вертолет. Протоколният револвер, който министър-председателят Румен Радев получи като подарък след срещата на НАТО в Анкара, е предаден в музея на МВР, за да бъде запазен в автентичния си вид. Това стана ясно по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ СДС Христо Гаджев. Премиера заяви, че на револвера е изписано неговото име. Затова неговото желание е било да не се нарушава функционалността на револвера и поради тази причина единственото място, където е можел да бъде изложен, без да се нарушава неговата функционалност, е музея на МВР. Европейската инвестиционна банка одобри заем от 800 милиона евро за модернизацията на първи блок на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Финансирането представлява значителна подкрепа за един от най-мащабните стратегически енергийни проекти в страната. Общата стойност на модернизацията възлиза на около 1,9 милиарда евро. Предварителният етап на проекта вече бе финансиран чрез заем от 540 милиона евро, договорени през септември миналата година. Целта на проекта е експлоатационния срок на първи блок да бъде удължен с още 30 години. Така съоръжението ще може да продължи да осигурява около 9% от електроенергията на Румъния. Израелският парламент прия тази нощ закон за финансирането на партиите, както и такъв за собственото си разпускане. 62 от 120 депутати подкрепиха законодателството и по този начин официално завърши мандата на този състав на парламента. Парламентарните избори са планирани за 27 октомври. Израелският премиер Бенамин Натаняху, който ще се

0: Леки хитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена, максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет.бг. Максфест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
5: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
4: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
6: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
7: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: OneStop BG търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop BG.
9: OneStop BG. Бим, бим,
10: бим. Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Мазо Купи ресторант представя 17 юли петък, Мазо Бенд, 18 юли събота, гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
13: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
14: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
18: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
19: Фон Кашпо.
17: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
20: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43.
17: Поръча ли масата?
19: Да.
17: А столовете?
19: Да.
17: Чадъра?
19: Да.
17: Люлката?
19: Да.
17: Откъде?
19: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
17: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
21: Поръчай сега на torbabg.com.
22: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
23: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
24: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
23: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflекс Gold Gel са брутални лепила за плочки.
24: Революция в лепенето!
23: Тераflex Platinum Gel и Тераflекс Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
24: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
23: Довери ни се!
25: Хитовете са тук! Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

Дарица. Новини. Няма противоречие по отношение политиката на страната ни към Украйна. Това заяви президента Иляна Йотова по повод подкрепената от външният ни министър декларация в Киев. Йотова подчерта, че за документи като Киевската декларация няма предвидена дискусия по време на форумите, както и няма гласуване и не се полагат подписи. Президента сподели своя богат опит с европейски документи във външната политика, където многократно се е сблъсквала с подобни декларации. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат от подобни форуми. Президента Йотова заяви, че счита, че най-точната категорична и ясна позиция е изразена от министър-председателя Румен Радев на няколко големи световни форуми, като се започна от срещата на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори. Президента Йотова присъства на демонстрации в Бургаския залив, част от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026, което навлиза в ключова фаза. Конституционният съд образува дело по искане на 49 народни представители от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане за установяване на противоконституционност на избрания от администрацията на президента Йотова метод за изчисляване на квотата на парламентарно представените партии в новия състав на Централната избирателна комисия. Вносителите възразяват срещу определеното от държавния глава разпределение на местата в ЦИК, което доведе до това ДПС, което има 21 депутати, да има равен брой представители в комисията по двама, колкото ГЕРБ и междувременно разпадналата се коалиция ППДБ, които имат съответно 39 и 37 депутати. За докладчик по делото определен Янаки Стоилов предаде БНР. Официални писма до министъра на финансите и до министъра на транспорта с искане за увеличение на държавната субсидия за обществения градски транспорт на Столична община внесе общинския съветник

0: милиона евро. Президента на Украина Володимир Зеленски предложи шефа на службите за сигурност за нов военен министър. Евгений Хмара трябва да замени Михайло Федоров, чието отстраняване предизвика протести в Украина. Хмара бе назначен за изпълняващ длъжността ръководител на службата за сигурност на Украина в началото на тази година. Той трябва да се уволни от армията, за да бъде назначен за министър, който е цивилна фигура. Зеленски написа във Фейсбук, че е възложил на Хмара да продължи реформирането на отбранителния сектор и да гарантира, че Украина ще постигне всички резултати, които са били обсъдени.
1: Времето.
0: Днес около изследова ще се заобучи, на места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планински райони с грамотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
4: Новините от последния час.
5: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
1: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
6: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
7: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis – готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis – куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis – безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
8: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
12: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
13: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
14: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
13: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
15: или телефон 0894-650-370.
16: Мазо Купи ресторант представя 17 юли петък, Мазо Бенд, 18 юли събота, гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
17: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
18: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
19: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен в Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
10: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
15: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
10: Магазин Голямо Враново, Красна поляна, блок 329.
15: За здраве!
20: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола, екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
21: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Дякую. Новини.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев е предоставил информация, свързана с заобикалянето на глобалния закон Магнитски от лица и структури в България по време на среща в службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Българската делегация предала информация, за която се смята, че представлява интерес за американската страна. По време на разговорите е уточнено този обмен да продължи и занапред. Очаква се с информацията да бъдат запознати и представители на Департамента по правосъдие. С нея ще бъде запознат и заместник главния прокурор на Съединените щати, с когото предстои среща. Изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова награди служители на Secret Service и ФБР. От прокуратурата допълва, че са наградени и служители на Правосъдното министерство на Съединените щати и на Американското посолство в София. Наградите са за оказано съдействие и експертна подкрепа от американските служители при разследване на сложни случаи, както и за съвместни обучения, които са спомогнали за повишаване на професионалната квалификация и компетентност на българските прокурори и следователи при работата по дела, свързани с тежка организирана и трансгранична престъпност, съобщи Дневник. Президентът Тръмп обвини Китай в намеса в президентските избори в Съединените щати през 2020 година и призова за промяна в изборното законодателство. Държавният глава обяви разсъкратяване на документи по темата. Речта му продължи 25 минути и на нея реагираха Демократическата партия и Китай. В срещата си Тръмп даде заявка, че сигурността на изборния процес ще бъде една от основните теми преди междинните избори през ноември. Все още не е ясно дали Републиканската партия ще успее да защити и мнозинството си в двете камари на Конгреса. Агенция Reuters припомня, че доклади на американските служби за сигурност не са показали намеса на Китай в президентските избори през 2020 година, когато Тръмп загуби. Посочва се още, че голяма част от разсекретените документи не се отнасят до изборния процес изобщо. Китай реагира така. Пекин никога не се е намесвал и няма да се намеси в президентските избори. Демократите пък обвиниха Тръмп, че се опитва да сее съмнение относно сигурността на вота в Съединените щати. Няколко големи телевизионни мрежи в страната не излъчиха обращението на президента, а Тръмп заяви, че те трябва да бъдат лишени от лиценз. Сърбия официално се присъедини към космическата програма Артемида в централата на НАСА във Вашингтон. Споразумението за присъединяване бе подписано от сръбския външен министър Марко Джурич, който заяви, че това е исторически ден за сръбската наука. Артемида е международна програма за пилотирани и роботизирани космически полети, ръководена от НАСА. Нейната основна цел е завръщането на човека на Луната и изграждането на устойчиво присъствие там, припомнят сръбските медии.
0: Времето.
1: Днес около изследоваща се заобучи, на места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планински райони с грамотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе? А не бе?

0: леки хитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камели.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Подът е скъп. Височината безплатна.
8: AB сервис. AB сервис. Качва стоката на стелажи.
7: Стелажи,
8: мотокари, ред в склада.
7: AB сервис.
8: AB сервис. Прави място от въздуха.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън. За всеки тип кожа. Леганца Сън. Перфектната защита за слънчеви усмивки.
14: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
15: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
14: Тук живее бъдещето.
15: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
16: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
17: 366.
18: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
19: Класическа тишина.
20: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
19: Класиката, скъпи, е навсякъде.
20: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
19: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
21: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирче на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
22: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
0: Каква е това ограда? Не пада?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
17: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronika.bg. Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Дарик. Новини. България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада на институцията за тази година. Няма напредък по ограничаването, продължителното командироване на магистрати, по реформата на Висшия съдебен съвет, резултатите по делата за корупция по високите етажи и подобряването на законодателния процес. Допълнителен напредък е отчетен при възстановяването на антикорупционната комисия, а ограничен при подготовката на правила за почтенност на висшите представители на изпълнителната власт. И в двете области обаче работата остава незавършена. Извън шесте препоръки, по които Европейската комисия оценява напредъка през тази година като изпълнена, е отчетена по-ранната препоръка за подобряване на работата на инспектората към Висшия съдебен съвет и за ограничаване на риск политическо влияние. Символично поднасяне на венци и цветя в памет на жертвите от терористичния атентат на летище Сарафово се състоя днес пред мемориала край аеропорта. Жестът бе направен ден преди годишнината от трагедията, тъй като тази година 18 юли съвпада с Шабат и съгласно еврейската религиозна традиция, официални възпоменателни прояви не се провеждат в този ден. Припомням, на 18 юли 2012 година при терористичният акт загинаха петима израелски туристи и българският шофьор на автобуса Мустафа Кьосеф. Десетки други бяха ранени. Всяка година паметта за жертвите на атентата обединява България и Израел в почет към невинно загиналите и в общото послание, че тероризмът няма място в съвременния свят, предаде БНТ1. Европейския съюз наложи днес санкции на 5 руски фирми и техния директор заради бомбардировките на Киев. Фирмите правят дронове, с които украинската столица бе атакувана в началото на този месец. С участието в разработването на дроновете Шахет и Геран и автоматизираните системи за управление за руски енергиен сектор, те са допринесли за смъртта на десетки цивилни граждани и нараняването на стотици други при неотдавнашните атаки на Киев. Европейските държави възприемат атаките срещу цивилни като сериозна ескалация от страна на Русия и изразяват готовност да засилят натиска върху Москва, включително чрез приемане на допълнителни санкции, се казва в съобщение на Съвета на Европейския съюз. Сърбия официално се присъедини към космическата програма Артемида в централата на НАСА във Вашингтон. Споразумението за присъединяване бе подписано от сръбския външен министър Марко Джурич, който заяви, че това е исторически ден за сръбската наука. Артемида е международна програма за пилотирани и роботизирани космически полети, ръководена от НАСА. Нейната основна цел е завръщането на човека на Луната и изграждането на устойчиво присъствие там, припомнят сръбските медии.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Утре ще бъде слънчево и топло, а след обед и горещо. През втората половина от деня ще се заоблачи в планинските райони на Западна и Централна България. Там ще има валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 32 и 37 градуса, София около 32 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
8: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
9: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
10: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
11: Пешо, защо ни качи точно тук?
10: Има ли нещо за ядене?
12: Спокойно, аз съм подготвен.
13: Гиавена!
14: Пешо, ти си гений!
12: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
15: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
16: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
17: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
18: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
17: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
18: Научи повече на ddauto.bg.
19: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
1: Не.
19: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
19: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
19: За морето!
10: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
16: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Сураров.
6: Тони Стораро с юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици София. Купи билети на купибилети.bg.

0: Veronica. Новини. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че е постижима цел дефицита през следващата година да бъде намален до 3,8%, а през 2028 година той да бъде под 3 на 100. В интервю за БНР финансовият министър отново заяви, че данъци няма да бъдат увеличавани. Единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Вицепремиерът Донев бе категоричен, че при преговорите между Булгаргаз и турската компания Боташ, България няма да предлага нищо в замяна. Пробите от водата в три населени места в общините Георги Дамяново и Янов Монтана са в нормите за допустимо съдържание на арсен. Това съобщиха от ВИК Монтана. Очаква се РЗИ да отмени забраната за пиене от централното водоснабдяване. Припомням, заради завишено съдържание на арсен в питейната вода, в селата Георги Дамяново, Гаврил Геново и Меляне и Горно Церовене има забрана за ползването на водата за питейно-битови нужди. От оператора съобщиха, че са изпратили две водни проби от водоизточника в независима лаборатория в София. При две отрицателни проби РЗИ Монтана ще отмени забраната за ползване на водата за пиене в четирите села. В Пловдив отбелязаха 170 години от възстановяването и повторното освещаване на митрополитския храм Света Великомъченица Марина. Пловдив отбеляза събитието с поредица от духовни и културни прояви. Юбилея събра стотици миряни и гости на града, а кулминацията бе спектакъла Светлина през вековете на сцената на античния театър. Векове наред храма Света Марина, която почитаме днес, е едно от най-разпознаваемите духовни средища на Пловдив. Днешната църква е изградена през 1856 година, след като големия пожар година по-рано унищожава предишния храм. Днес след обед имаше поредна ракетна атака срещу Одеса. Тя отне живота на един човек. Всички съответни служби ликвидират последиците от нападението. Две ракети, изстреляни от акваторията на Черно море, са ударили града към 14 часа местно и българско време. Припомням, българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украина. Самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Европейската инвестиционна банка одобри заем от 800 милиона евро за модернизацията на първи блок на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Финансирането представлява значителна подкрепа за един от най-мащабните стратегически енергийни проекти в страната. Общата стойност на модернизацията възлиза на около 1,9 милиарда евро. Предварителният етап на проекта вече бе финансиран чрез заем от 540 милиона евро, договорени през септември миналата година. Целта на проекта е експлоатационния срок на първи блок да бъде удължен с още 30 години. Така съоръжението ще може да продължи да осигурява около 9% от електроенергията на Румъния.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
2: Утре ще бъде слънчево и топло, а след обед и горещо. През втората половина от деня ще се заоблачи в планинските райони на Западна и Централна България. Там ще има валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 32 и 37 градуса, София около 32 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. FinTrade е тук. Повече на FinTrade.bg.
4: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Леките хитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там!
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Бим-бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
7: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
8: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
9: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
8: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
9: или телефон 0894-650-370.
10: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатно на проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
11: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
12: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
11: Тук живее бъдещето.
12: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
13: Какво става при тебе, брат?
14: Намерих си по-млада.
13: Какво? Жена ти знае ли?
14: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
15: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
16: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
17: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
18: Хитовете са тук. Вероника! започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: на сезона. Вероника. Вероника. Новини.
1: България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада на институцията за тази година. Няма напредък по ограничаването, продължителното командироване на магистрати, по реформата на Висшия съдебен съвет, резултатите по делата за корупция по високите етажи и подобряването на законодателния процес. Допълнителен напредък е отчетен при възстановяването на антикорупционната комисия, а ограничен при подготовката на правила за почтенност на висшите представители на изпълнителната власт. И в двете области обаче работата остава незавършена. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че е постижима цел дефицита през следващата година да бъде намален до 3,8%, а през 2028 година той да бъде под 3%. В интервю за БНР финансовият министър отново заяви, че данъци няма да бъдат увеличавани. Единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Няма противоречие по отношение политиката на страната ни към Украйна. Това заяви президента Иляна Йотова по повод подкрепената от външният ни министър декларация в Киев. Йотова подчерта, че за документи като Киевската декларация няма предвидена дискусия по време на форумите, както и няма гласуване и не се полагат подписи. Президента Йотова заяви, че счита, че най-точната категорична и ясна позиция е изразена от министър-председателя Румен Радев на няколко големи световни форуми, като се започна от срещата на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори. Вътрешният министър Иван Демраджиев е предоставил информация, свързана с заобикалянето на глобалния закон Магнитски от лица и структури в България по време на среща в Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Българската делегация предала информация, за която се смята, че представлява интерес за американската страна. По време на разговорите е уточнено този обмен да продължи и занапред. Президента на Украйна Володимир Зеленски предложи шефа на службите за сигурност за нов военен министър. Евгений Хмара трябва да замени Михайло Федоров, чието отстраняване предизвика протести в Украйна. Хмара бе назначен за изпълняващ длъжността ръководител на службата за сигурност на Украйна в началото на тази година. Той трябва да се уволни от армията, за да бъде назначен за министър, който е цивилна фигура. Президентът Тръмп обвини Китай в намеса в президентските избори в Съединените щати през 2020 година и призова за промяна в изборното законодателство. Държавният глава обяви разсъкратяване на документи по темата. Речта му продължи 25 минути и на нея реагираха Демократическата партия и Китай. Китай реагира така. Пекин никога не се е намесвал и няма да се намеси в президентските избори. Демократите пък обвиниха Тръмп, че се опитва да сее съмнение относно сигурността на вота в Съединените щати. Няколко големи телевизионни мрежи в страната не излъчиха обращението на президента, а Тръмп заяви, че те трябва да бъдат лишени от лиценз.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
1: Утре ще бъде слънчево и топло, а след обед и горещо. През втората половина от деня ще се заоблачи в планинските райони на Западна и Централна България. Там ще има валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 32 и 37 градуса, София около 32 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не бе?

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща към

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг. Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Да не, стой, спри, бре. Усещаш ли го тоя аромат?
5: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
4: И на баница с масълце ми бие.
5: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
6: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
7: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
8: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
9: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
10: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
2: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
1: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
2: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
1: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
4: Бим-бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
7: Мазо клуб и ресторант представя 17 юли петък Мазо Бенд, 18 юли събота гръцката певица Хриса Бандели. Мазо клуб и ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам, пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.
10: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
11: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
12: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
4: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
3: Тук живее бъдещето.
4: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
8: Класическа тишина.
9: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
8: Класиката, скъпи, е навсякъде.
9: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
8: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
10: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.

0: ти себе.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: Мамо, този звук какъв е?
7: Това е звука на български

0: Старите традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
2: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

0: Marinovi. Marinovi. Marinovi. Е, Маринови, Маринови, тониране на автобуи. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
1: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
2: Ох, ще се омъжа в колата!
1: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
1: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
1: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.

0: Поръча ли масата?
1: Да.
0: А столовете?
1: Да.
0: Чадъра?
1: Да.
0: Люлката?
1: Да.
0: Откъде?
1: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
0: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
2: Поръчай сега на torbabg.com.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
6: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
8: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
9: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
8: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
9: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
11: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
12: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
11: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
12: Научи повече на ddauto.bg.
13: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин. От Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологи. Лично тествам подходящи за деца над 2 години.
14: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
15: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
15: За морето!
17: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
18: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bochco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
19: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
4: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
19: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
20: или телефон 0894-650-370.
21: OneStop BG търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop BG.
22: OneStop BG.
23: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Rinovi, Mari, Novi, Marino Ви. Е, Маринови, Маринови, тониране на автобуи. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43.
2: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
3: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
2: Тук живее бъдещето.
3: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
4: Мамо, този звук какъв е?
5: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
4: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
6: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил?

0: особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
1: Мазо Купи ресторант представя 17 юли петък, Мазо Бенд, 18 юли събота, гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се омъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

0: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
1: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
1: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.

на сезона. Вероника. Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.